ya la go ya rong da chna ga lo lo lo go ya ra se la ra gung go ya go ya se se ri ra ta ga go ya sha corona se ju go lo lo ya na corona se shi ta la lo ya se ra jo ga re ra ta ri go ya ta ndo wa la ga sa yo na go ya se se ru song shu ga ya la go ya ra ngu da ra gung go ya

ya da go ya ronda chna ga lu lu lu go ya go ga ja ko na yag ta go ya to cha da to ra am da ta go ya dan da na sha lu yin ge pu lu ya tan do wa sho na yag ta go ya jab ga cha to na am da ta go ya dan da na lu ji yin ge pu lu ya ro ni en ro ga yag ta go ya ka da da le na am ta na ta go ya xiem ta na na ro nga yin ge chu

ya da go ya dong da chi na ga lu lu lu go ya nga sha wan da ge do wa sa ga go ya che wan de ni shon da ma nyu ru ge ya di tra kha ka ni an tar go no na zu ya nga wa sha ko ru ge ge si shon je yin ya nga tha mun da ge wa mu sa ga go ya la bra ja bi en do ra ma nyu ru ge ya cho ka sam ta ni ya sam ta na zu ya nga ka kan jo ru ge te kin ru ge yin

0: chi ka wa na ju si
1: ha la ro la ya la go ya ro da chi na ga lu lu lu go ya cha ta mo ta kha chang go go ya nga ti mo thom kha yung go go ya sa sha bum cho chi nyang go go ya ro ta mo tor kha chang go

Ya da go ya rong da chi na ga lu lu lu go ya nga chang kien ko lo mun da go ya long se re ge shu ge go ya cho sa ya ko shu de ta go ya nga kam ta na ro ge mun da go ya si ge nya ta ma sha shu ge go ya cho sa ya she su mun ta go ya

ya da go o ya ronda china ga lo lo lo go o ya go nya ma ja ka to go o ya ni ma ja ji na do ke go o ya go nya ba na me ke go o ya san na ke ga cher ke go o ya ro ga do jo kan tan ge go o ya karma go ja na do ke go o ya ro nya na me ke go o ya na nya ke ga cher ke go o ya